まり返った部屋に一人、また今日もいる鏡の中の知らない男、空のグラス、耳鳴り、麻痺、どこまでも追いかけてくる昔の自分。